یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: تو میرے خیال میں مواقع جو ہیں وہ لاتعداد ہیں.
1: جی سامن، یہ تھا طریقہ کاروبار کا جو اب جدید شکل اختیار کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں بیگ صاحب نے بڑی اچھی طرح ہمیں وضاحت کی، تو بیگ صاحب کا بہت شکریہ.
2: سامعین، یہ تھے مرزا آصف بیگ.
3: جاپان میں بے شمار پاکستانی کئی سالوں سے گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ ہیں.
2: اب ان کی دوسری نسل بھی اس شعبے میں قدم جما رہی ہے. نئی نسل کے نوجوان کاروبار کو نئے خطوط پر استوار کر رہے ہیں.
1: نئی نسل کے وہ بچے جو اپنے گھروں میں کائشا یعنی کمپنی اور کرما یعنی گاڑی جیسے الفاظ سنتے بڑے ہوئے، شرازی صاحب وہی نسل اب اے آر اور وی آر کو اس کاروبار میں شامل کر رہی ہے.
3: ارے نئی نسل سے یاد آیا کہ پاکستان سے مردوں کے انڈر 18 ٹورنامنٹ میں ہاکی کے نوجوان بھی تو آئے ہوئے تھے، اور وسیمہ ہاکی دیکھنے جا رہی تھیں گزشتہ ہفتے. کیسا رہا گیف کپ کا دورہ؟
1: ارے جاپان آئی ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم، لیکن پاکستان سیمی فائنل میں ہی رہ گیا، تو میں فائنل دیکھنے پھر گئی نہیں.
3: اچھا تو یہ بتائیں کہ ٹورنامنٹ کون جیتا؟
1: جب سیمی فائنل میں ہی رہ گئے تو میں نے پھر پوچھا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا.
2: میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، مجھے پتا ہے، بلکہ میں آپ کو پوری خبر سناتا ہوں.
3: بالکل.
2: بھارت نے وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا،
1: اور جاپان دوسرے نمبر پر رہا، چاندی کا تمغہ حاصل کر لیا.
3: ارے واہ، جاپان اور بھارت کے تمام کھلاڑیوں اور ہمارے سب بھارتی اور جاپانی سامعین، بلکہ پورے بھارت اور جاپان کو بہت بہت مبارکباد.
2: جی سب کو مبارکباد. 6 جون کو بھارت نے فائنل میں جاپان کو 1-4 سے شکست دے کر مردوں کا انڈر 18 ایشیا کپ جیت لیا تھا. اس سے قبل اسی روز پاکستان نے کانسی کے تمغے کے لیے ملائیشیا کو 0-3 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی تھی.
1: ارے سونے کے بعد چاندی اور کانسی کا تمغہ لینا بھی تو اعزاز ہے نا، بڑی محنت ہوتی ہے اس میں بھی. جاپانی ٹیم، پاکستانی ٹیم، سب ہی شاباش کے مستحق ہیں، سب کو مبارکباد.
2: جی بالکل، کیوں نہیں. اچھا اب مزید سنیں کہ 6 جون سے 1 دن قبل 5 تاریخ کو بھارتی ٹیم نے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کو 3-5 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی، جبکہ اسی روز جاپانی ٹیم نے ملائیشیا کو 1-8 سے شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ کنفرم کی تھی.
1: سامن یہ احوال تھا انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا جو وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں کھیلا گیا،
3: جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور میزبان جاپان سمیت 9 ٹیموں نے شرکت کی.
2: تو اب میرے خیال میں موسیقی کا وقت ہے، تو آج ہم بھلا کون سا گیت سن رہے ہیں؟
1: سر آج کا گیت ہم نے مرزا آصف بیگ اور انڈر 18 ٹورنامنٹ کے سب شرکا کے نام کیا ہے. اس گیت کا عنوان ہے اچی بیو یعنی ایک پل. اسے پیش کرنے والا گروپ ہے 6 Stones. عام اسے لکھا تو اسے 6 Stones جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے Stones.
3: 6 گلوکاروں پر مشتمل یہ جاپانی آئیڈل گروپ اسٹار 2 انٹرٹینمنٹ سے منسلک ہے،
1: اور ان 6 گلوکاروں کے نام ہیں جیشی، تائیگا کیوموتو اور ہوکوتو ماتسومورا، یو گو کوچی، شنتارو موریموتو اور جوری تاناکا.
2: سامعین یہ گیت 2026 کا ایتھلیٹ سپورٹ سانگ ہے جو این ٹی وی کے لیے میلانو کورٹینا سرمائی اولمپک کی تیاری کی غرض سے پیش کیا گیا.
3: یہ گانا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہر پل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا نظریہ پیش کرتا ہے. یہ گیت لمحہ بلمحہ جمع ہوتی محنت، جد و جہد اور آنسوؤں کے دنوں کا عکاس ہے.
2: بالکل، یہ بے شمار جمع شدہ سیکنڈز وہ ہیں جن کی ہم اعتماد اور طاقت کے استعارے کے طور پر چمکنے کی امید کرتے ہیں.
1: بالکل بالکل، اور یہ ہر اس شخص کی حوصلہ افزائی کا گیت ہے جو اپنے خوابوں کی جستجو میں رہا ہے. گیت کے بولوں میں ذکر ہے کہ میرا ہر سیکنڈ، میرا ہر پل زندگی بھر کی روشنی بن جاتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں.

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: اب ایک پیغام شامل کریں گے جس میں کھیلوں کا ذکر ہے۔ پاکستان سے نعیمہ اشفاق لکھتی ہیں، نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے بلکہ تعلیم، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کے سارے پروگرام ہی بہت اچھے ہوتے ہیں۔
0: نعیمہ صاحبہ، پیغام روانہ کرنے کا اور ہماری کاوشوں کو سراہنے کا بے حد شکریہ۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آراء کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنا پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اب ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔
2: ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔
1: جی، آپ کو اجازت لینے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ویب سائٹ کے ذریعے اسی ہوم پیج کے توسط سے ہمیں ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔ آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر رہیں گے NHK ورلڈ جاپان کے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شیرازی اور صوفیہ جمشید کو۔ اب اجازت دیجیے،
3: اللہ حافظ۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: سامعین آپ نے گرین کا گیت فوبو کا سنا. خلیل صاحب, فادرز ڈے کے موقع پہ جاپان کے کئی ڈپارٹمنٹل اسٹور فادرز ڈے کے تحفوں کے لیے بالکل الگ کارنر رکھتے ہیں. والد کے لیے کھانے پینے کی چیزیں, گولف یا ٹینس کی شرٹس, یا پھر بڑے مہنگے جوس مساج مشینیں وغیرہ ہوتے ہیں دبانے کے لیے. اور گزشتہ چند سال سے کئی ڈپارٹمنٹل یا کنوینئنس اسٹور فادرز ڈے پر بچوں کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اسکیچز کی نمائشیں منعقد کرتے ہیں. ٹیڑھے میڑھے بچگانا پورٹریٹ اسکیچز ہر دیکھنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں.
1: اور میرا خیال ہے وسیمہ کے والد کے چہرے پر سب سے بڑی مسکراہٹ اس اسکیچ سے آتی ہوگی جو ان کے اپنے بچے کریون سے ٹیڑھے میڑھے بناتے ہیں.
2: وسیمہ صاحبہ, بہترین تحفے کی بات تو ہو گئی, لیکن یہ بتائیے کہ بہترین فادر کے بارے میں جاپان کے بچوں کا تصور کیا ہوتا ہے؟
1: یہاں میں اورادا صاحبہ کی بات بتاؤں گی کہ وہ اپنے ابو کو سراہتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ زیادہ الفاظ استعمال کرنے کی بجائے ایسے شخص ہیں جنہیں سینکا دے کتارو کہا جاتا ہے, یعنی جو زبان کی بجائے عمل سے اپنی بات سمجھا دیں.
0: وہ جونیئر ہائی اسکول کے داخلہ امتحان کی بات سنا رہی تھیں کہ جب ان کے نتائج بڑی محنت کرنے پر بھی مایوس کن رہے تو وہ روئیں. تو با نے کہا, نتیجے کی پرواہ نہ کریں بیٹی, نتیجہ کچھ نہیں ہوتا, محنت کریں گی تو اچھا نتیجہ ضرور آخرکار سامنے آئے گا.
2: اراتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ عمومی قدامت پسند والد کے بارے میں سوچوں تو کسی ایسے شخص کا تصور آتا ہے جو کہے عورت کو جلد شادی کرنی چاہیے یا تمہیں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے,
0: سب سے اچھی یونیورسٹی میں. اراتا صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے کبھی بھی ان پر کچھ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی, ہمیشہ ان کی پسند کا احترام کیا.
1: اور میرا خیال ہے کہ انہیں بچا طور پر جدید دور کے والد کا ایوارڈ دیا جا سکتا ہے.
2: ویسے ہمارے بچپن میں ابو تو بس ابو ہوا ہی کرتے تھے, شفقت سے بھرپور, بس کھنکار کر اپنی پسند ناپسند بتانے والے.
0: ہمارے دور کے ابو بڑے اچھے تھے. ابو تو ویسے آپ کو بتاؤں, جاپان میں لگ بھگ 40 سالوں سے بیسٹ فادر جیلو ریبن ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں.
1: ہاں, جون 2026 میں بھی یہ ایوارڈ دیے جا چکے ہیں.
2: اچھا, تو بہترین ابو کا انتخاب کون کرتا ہے؟
0: بڑا اچھا سوال ہے. یہ انتخاب بیسٹ فادر سلیکشن کمیٹی کرتی ہے. وہ یہ فیصلہ ذرائع ابلاغ کی تنظیموں, فادرز ڈے کونسل کے اراکین اور سابق یلو ریبن ایوارڈ یافتہ وغیرہ کی آرا پر مبنی سروے نتائج کی بنیاد پر کرتی ہے.
1: اور یہ بتائیں کہ بہترین والد کے انتخاب کا معیار ہوتا کیا ہے؟
0: بھئی, ایسے اشخاص جو خوشگوار خاندانی ماحول میں مضبوط اور منظم تربیت فراہم کرنے والے اچھے سامع ہوں, اپنے بچوں کے لیے بہترین معلم ہوں, والد ہونے کی مثبت تصویر کو فروغ دینے والے ہوں, اور ان کو مختلف لحاظ سے شاندار والد کہا جا سکتا ہو.
2: ویسے آپس کی بات ہے, ان تمام شرائط کو تو صرف میں ہی پورا کر سکتا ہوں.
1: آپ کے بچوں سے پوچھنا چاہیے.
2: فون ملا.
0: رواں سال پہلا ایوارڈ پانے والے ایک والد صاحب کی اچھی خصوصیات میں دیگر کے علاوہ یہ بات تھی کہ انہوں نے 2005 میں اپنے تیسرے بچے کی پیدائش کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی چھٹی لی تھی اپنے کام سے, جو اس وقت یعنی 2005 میں بڑا غیر معمولی ایک بات ہوتی تھی. اور ایک اور ابو صاحب کو اس بات پہ ایوارڈ ملا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گھریلو کام کاج سنبھالتے, اپنی اہلیہ کو ذاتی

0: وقت دیتے اور بچوں کی زندگی کے اہم واقع جو تھے ان میں شرکت کو ترجیح دیتے تو اس لیے انہیں یہ ایوارڈ ملا۔ تو سامعین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔
1: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
0: برسر روزگار والدین کے لیے کیریئر چینج سروس ود ورک چلانے والی ایکس ٹیلنٹ انکلوژر نے 2025 میں 7 مئی سے 18 مئی تک ایک سروے کروایا، جس میں جدید دور کے والد کی مثالی تصویر اور کام اور بچوں کی دیکھ بھال کے درمیان مثالی توازن کے بارے میں بات کی گئی۔
2: سروے کے نتائج کے مطابق 79.9 یعنی 79.9% کے مطابق والد کی سب سے اعلیٰ مثالی تصویر یہ تھی کہ وہ بچے کی خواہشات کا احترام کر کے بات چیت کو اہمیت دے۔
0: نمبر 1 ابو
3: جی، اور نمبر 2 ابو ہیں۔ 75.4% کا کہنا تھا کہ بچے کے ساتھ مل کر سیکھنا اور مل کر بڑھنا۔
0: اور تیسرے نمبر پر 70.1% کی رائے تھی اپنے ساتھی کے ساتھ گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال میں برابر شامل ہونا۔ یہ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ وہ والد جو اپنے بچوں اور شریک حیات دونوں کو برابر سمجھیں، خاندانی زندگی میں فعال حصہ لیں، وہ بڑے قابل عزت سمجھے جاتے ہیں۔
2: دوسری طرف زیادہ روایتی پدر شاہی خصوصیات جیسے گھر کے سربراہ کے طور پر وقار اور اختیار کا مظاہرہ کرنے کی حمایت کی شرح صرف 8.3% اور ایک مضبوط شخصیت جو بچوں کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کرے کو صرف 4.5% یعنی بہت ہی کم حمایت ملی۔
0: یہ معاشرے کی توقعات کا عکاس ہے یہ سروے، جو خاندان کے بارے میں بدلتے ہوئے نظریات کے بارے میں ہمیں جانکاری فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ تھی سامعین جاپان میں فادرز ڈے کی داستان، کلی ہم نے بتا دی ذاتی تجربے بھی اور سروے بھی۔ جی، اب پھر سامعین کے خطوط کا رخ کرتے ہیں۔
3: جی، پاکستان سے نعیمہ اشفاق لکھتی ہیں، آپ کے سارے پروگرام ہی بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بہت دعائیں ایسے سب لوگوں کے لیے جو اتنی محنت کرتے ہیں ان تمام معلومات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر۔
2: پیغام روانہ کرنے اور ہماری محنت کو سراہنے کا بے حد شکریہ نعیمہ صاحبہ۔ ویسے آپس کی بات ہے، سب سے زیادہ محنت تو میں ہی کرتا ہوں۔
0: ہائے، ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ۔ اچھا، نعیمہ صاحبہ نے ہماری ہدایات پہ مکمل عمل کیا لگتا ہے اور ان کی ای میل ہم تک بڑی کامیابی سے پہنچی۔ اب ہم باقی سامعین کو کیوں نہ بتاتے چلیں کہ دیوان خانہ میں پیغام، رائے یا جو اب جاپانی کوئز چل رہا ہے اس کا جواب بھجوانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بتاتے ہیں،
3: اپنے براؤزر میں nhk.jp/اردو ٹائپ کر کے شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجے پر کلک کریں۔
0: یہاں آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا فپا نمودار ہوگا۔ اس تصویر کے نیچے دی گئی ہدایات پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں۔ پر کلکس کرنے سے پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔ یہاں درج ہدایات پڑھ کر آپ نے کلک کرنا ہے قبول کے آپشن پر، اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے نوٹ والا پیج کھلے۔
2: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ کو اپنا عرفی نام یعنی نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام یعنی میسج لکھنا ہے۔ ان معلومات کو پر کر کے پیغام لکھنے پر سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام۔
0: اگر صرف تحریری پیغام یا میسج بھیجنا ہے یعنی میسج بھیجنا ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کر کے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے پیغام ترسیل ہو جائے گا۔
3: لیکن اگر خط لکھ کر اس کی تصویر بھیجنی ہے یا کوئی تصویر یا ویڈیو شیئر کرنی ہو تو ہاں والا آپشن منتخب کر کے آگے بنے تیر کے نشان پر کلک کریں۔ نئے صفحے پر اپنی فائل کا عنوان لکھ کر بائیں جانے والے تیر پر کلک کریں۔
2: اس کلک سے اپلوڈ فائل کا آپشن آئے گا۔ وہاں فائل کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے نیلے رنگ کے سبمٹ بٹن پر کلک کریں۔ ایسا کرنے سے سکسیس یور فائل ہیز بین سبمٹڈ کا میسج آنے پر کنفرم کا آپشن منتخب کر کے کمپلیٹ پر کلک کر دیں۔
3: جی بالکل بالکل، بس اس کلک کے بعد آپ کی فائل، آپ کا پیغام یا خط فوراً ہم تک پہنچ جائے گا۔ ہم اسے ضرور پڑھیں گے

0: اور اگر مناسب ہوا تو دیوان خانہ میں شامل بھی کریں گے۔
1: ایک اور طریقہ بھی ہے اس پیج پر آنے کا، اپنے سرچ انجن پر اردو حروف تہجی میں لکھیں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، تو سرچ میں این ایچ کے کا یہ صفحہ آپ کو مل جائے گا۔
2: اور یاد رکھیں کہ اردو حروف تہجی میں لکھنا ہے، رومن الفاظ بالکل نہیں لکھ لیں، اگر رومن لکھیں گے تو آپ کو یہ صفحہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ اردو پڑھ لکھ نہیں سکتے تو nhk.jp/urdu کے توسط سے ہی ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ ضرور آئیے، بار بار آئیے، ہم منتظر ہیں، ہماری ویب سائٹ منتظر ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اور ہم مزید آپ کو وضاحت کرتی چلوں کہ آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔
0: ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔
2: اب ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن آپ کو کہتے چلیں گے کہ ہم آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر ہیں۔ اپنے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شیرازی اور صوفیہ جمشید کو اب اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: برسوں بیت گئے این ایچ کے کو ہم پابندی سے سننا چھوڑ چکے تھے، لیکن ہم نے این ایچ کے کو یاد رکھا ہوا ہے۔ میں نے کچھ دنوں پہلے ای میل بھیجی تھی لیکن جواب موصول نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دلچسپی کی قدر کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ فون پر رابطہ قائم کریں۔ انہوں نے اپنا فون نمبر بھی لکھا ہے۔
1: جی مشرف صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ این ایچ کے نے بھی آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، جیسے ہی آپ کا پیغام ملا اس کو شامل کر لیا ہے۔
2: مشرف حسین صاحب، ہم آپ کی دلچسپی کی بہت قدر کرتے ہیں۔ امید ہے آئندہ مزید تفصیلی پیغام بھیجیں گے۔ ہماری ویب سائٹ پر موجود دیگر سلسلوں پہ بھی نظر ڈالیے، اپنی رائے روانہ کیجیے، ہم منتظر ہیں۔
0: اور میں منتظر ہوں کہ اب وسیمہ صاحبہ بتائیں کہ ان کے گھر میں فادر ڈے کیسے منایا جاتا ہے۔
2: ارے میرے بچے اب بڑے ہو گئے، ان کے بچپن کی بات یاد آ رہی ہے۔ تو جب ابھی ہم نے بتایا جیسے کہ جاپان میں فادرز ڈے جون کی تیسری اتوار ہوتا ہے، تو بچے اسکول میں جو کارڈ بناتے ہیں، ان کے اسکول میں بھی رواج تھا کارڈ بنانے کا، تو وہ جمعے کو ہی لا کے ابو کو دے دیتے بند لفافہ کہ اس میں آپ کے لیے سرپرائز ہے، اتوار کو ہی کھولیے گا۔
1: پیارے بچوں کی پیاری باتیں، اور اب پروگرام میں شامل کریں گے موسیقی۔
2: آج کا گیت ہے فوبوکا، یعنی امی اور ابو کا گیت۔ اسے پیش کرنے والا گروپ ہے گرین۔ فکوشیما پریفیکچر میں تشکیل پانے والا گروپ گرین چار گلوکاروں پر مشتمل ہے، ہیدے، ناوی، کونی اور سو۔
1: یہ سب اراکین لائسنس یافتہ ڈینٹسٹ ہیں، لیکن وہ اپنے کام اور طبی دیکھ بھال کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لیے اپنے چہرے چھپاتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے گرین کے نام سے ڈیبیو کیا، اس کے بعد انہوں نے کئی ہٹ گانے پروڈیوس کیے
2: جیسے آئی اتا، کسے کی، ہاروکا اور اورنج۔ کسے کی اب بھی جاپان میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والے سنگل کا 2015 کا گنیز ریکارڈ رکھتا ہے۔
0: انہوں نے کئی ایسے گانے پیش کیے جنہیں زندگی کی مسرت کے گیت سمجھا جا سکتا ہے۔
2: ان کی بلاک بسٹر فلم کسے کی آنو ہی نو سوبیتو کی وجہ سے ان کا طرز زندگی بھی گفتگو کا موضوع بنا۔
1: یہ فلم ان کی موسیقی اور کہانی دونوں پر مبنی تھی۔ مارچ 2024 میں انہوں نے گروپ کا نام گرین سے گرین وائز میں تبدیل کر دیا۔ لگتا ہے کہ ان کی نئی سرگرمیاں مستقبل میں بہت توجہ کا مرکز بنیں گی۔
0: فوبوکا گیت کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ بچوں کی پرورش کرنے والے والدین کے شکریہ کا گیت ہے۔ والدین جن کے لیے بچے بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں، جیسے رات دیر تک باہر رہنا اور انہیں تنگ کرنا وغیرہ،
1: لیکن گلوکار کے مطابق وہ واقعی شکر گزار ہیں کہ والدین نے انہیں قبول کیا، اور کہتے ہیں کہ اب بھی کبھی کبھار میں انہیں تنگ کرتا ہوں اور انہیں پریشان کرتا رہتا ہوں،
2: لیکن کہتے ہیں میں اپنی زندگی گزاروں گا، آس پاس کے لوگوں کا شکر گزار رہوں گا۔ فوبو کا گیت کے بولوں میں ہے، امی ابو بہت شکریہ، میں ابھی بھی سمجھدار نہیں ہوا، لیکن آپ کی ساری محبت پاس رکھوں گا، زندگی میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔

سامعین آپ نے گرین کا گیت فوبو کا سنا. خلیل صاحب, فادرز ڈے کے موقع پہ جاپان کے کئی ڈپارٹمنٹل اسٹور فادرز ڈے کے تحفوں کے لیے بالکل الگ کارنر رکھتے ہیں, والد کے لیے کھانے پینے کی چیزیں, گولف یا ٹینس کی